0: me deni yenso ano adiamu omaka
1: adiamu obaka
0: me mani nyinara omu nyina bedi
1: omu
0: nyina bedi
1: omu nyina bedi
0: ebesi wo ye
1: wo ndache
0: drama fani dio.